meri jaan, fata fata fat, nach meri jaan, fata fata fat, bat meri maan, fata fata fat, bat meri maan.